Visste du at Wenzel har en plateverste og vi omvælder alle bilmester? Lackverstet tager seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og i lektøy av lack.wenzel.fo eller av telefon 35 45 30. Wenzel Lack.

0: Einar Tjóðófer og í marsjadarni á FM8. Við byrja frutjarkvöldi, klokkan 18.30 til Stordis í Sarsbyggjirri mellu Vutjik og Happy. Sundagin klokkan 15, evit við lötjen, her 8 alíinu svo í tegum móti Appi. Klokkan 16.15, sé við frá Bottsvinnon mellu Skala og Norsjö Vestur. Við dundar umfæri á, mannakvöldi klokkan 18.30, ta kai upp streymur hittast við Djúpmur í Klagsvík. Lursta á FM8, tutt fóbolsradio. Lursta á FM8, tutt fóbolsradio.
1: Omrörelsen samstarvi, Ester kommuno, Skjøsland av Gudjegg, Romavga kommuno, Air Transport, Kristian Grøtno, JFK og Gulleklugger.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Flaksekundi. Sletcher tostan.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
6: I love it.

0: Eine Tjodofer, vi marsjer det ned av FM8. Vi begynner frutjekvalde, klokken 18.30 til Stordis i Sarsbudgeret, med Lovutjik og Happy. Sundagen klokken 15, er vi til Løtjen, her 8 alien i Sui, teg mot i Appi. Klokken 16.15, ser vi fra Bottsvinnen, med den skala og Norsjø Vestor. Vi runder omferie av, mannakvalde, klokken 18.30, ta Kai og Seymour hittast ved Djupmor i Klagsvik. Lorsdag av FM8, tutt på Bossradio. Lorsdag av FM8, tutt på Bossradio.
1: Omrörelsen samstar vi. Ester kommuner. Skåsson av Gudtjegg. Ronavga kommuner. Air Transport. Kristian Grötenom. JFK. Och Gulleklugar.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Och i trotteren av FM1 är Stolavr av Movi.

Manga ta lampu til køkjen, stovna, gongjina, bæirumme, kamare, garasjna, etta til tjallin. Og i byggjibjone har vi størst urvala lampun, just til tøyn tørv. Bygma balsler, vit vita, tut ui. Minst din, nethandlen, balsler.fo hever alltid åpen.

0: Lorsta á FM1, tutt fótbolsradio. Lorsta á FM1, tutt fótbolsradio.
1: Umrannsen samstarvi, Estu kommuno, Skjøsundla Gudjegg, Rúnaga kommuno, Eir Transport, Kristjana Grøtno, JFK og Gulle Klugar.
2: Ja, yeah, Gulle veit.
1: Ja, yeah, Gulle veit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Fra Eidsene. Nytt tilbås på det heimasynene. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjede. Skå vi langt bort ved 5 ekapladon for 1-ans 13.995. Et lukker av Gemma Song, vi går inn til rommet, hun tror først ganger 200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på 1-an. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar heimasynene og åkere, Eidsene.fo og les tilbåsbladet. Eidsene. Eidsene. Eidsene. Eidsene. Eidsene. Eidsene. Eidsene.

0: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrett. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog på telefon 35 45 30 eller skriver til oppgrunn av bilrøkt kulavensel.fo.
1: Kyrve, einasta førska mineralvattnet.
2: Hvis det du, at så gulle klokken, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæ et luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealle vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tretur av røntun, og vøru fra heimstasavveidaren, blir alt til til gulle klokken. Gulle klokken, tofta jack 2, gulle veit.

du showmauer. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 23213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk. Fra Eidsene. Nytt til på spille heimasjøvnån. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjødlom. Skåpe langbord vi 5 megapladon for 1-13-1-9-5. Et lukkere gemma-song vi går inn til rommet, 100-2-200 for 1-13-1-5-5. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbudsplay. Eitje, eit sintor, hun allierer.

0: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
1: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
0: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinerne, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
1: Vær du kveld? Ta Jerry.
0: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
2: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
3: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Bilegg tøy på bilrøkt kurlavensel.fo Ett av telefon 35 45 30. Lensel Bide.
4: Vast du är att vi tar ett dryck var runt att flytta packar mellan andra land än färger. Safari Transport. Twin Verens Maver.
5: Fra Eichne. Nu till på spela hemma sen. En rik var fantastisk telefon och spännande nyheter. Skål vi langt bort, vi filmer ikke plattene for 1.30.95. Et lager av Gemma Song, vi går inn i rommet, 100.2 for 1.30.95. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbudsbladet. Eitje, eit sintor, hun er det her.

0: Visste du at du finner alle dere vurder og høymasøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo har alltid åpne. Digma Balslev, vidvita, du doer.
1: Fra Eidsene. Nytt tilbudspillet heimasøyene. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjettel. Skå vi langt bort, vi fyller med Ega-platon for 1-hans 13.995. Et lukker av Gemma-song, vi går med slurrommet, 100x200 for 1-hans 13.595. Vi topper adresse og på 1-hans. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tjener hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbudspleien. Eitje, eit sintor, hun allierer.

0: Du show mower. Vi online on board, utan nær maskar, vi oppos. Strøyma filmar, hika fotballte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøen. Ring til oppos at 23213, eller vidja heimas jogara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpande i hånd. Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
2: Er du mål, hever høvepunne, torre hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Skulle høna kjeftast, sete så i samband ved gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2, gulle veit.

0: Hevur tú brúk fyrir tryggum flutningi til og úr ferjun? So ring til Safari Transport. Vit gera bøyturina tryggare.
1: Hei, hetta Jens Jón frá Vensa Bilrøkt. Nú havi eg gjort ta enn lættari til her at velja eitt bilvask. Vit bjóða tryggjar, greiðar pakkar, alt eftir kvar bilin hon hevur tørva. Silverdrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Og legg tøy á telefon 35 45 30 ella skriva til okkum á bilrøkt, kulavensel.fo.
2: Skulle du köpa något gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köpa gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Varst du kväll? Det här ger jag.
2: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
4: Bra portalen. Nuch lösen kan blöja nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattne.
6: Klokkan tre. Her det tøyende av FM1.
7: Løkreglene har vært ute og kan ha ferselen og i Klaksvøk, og her var en ekre bilførere som fikk opp bøt og klippet i køyrekortet og opplyser vaktløyeren og løkreglestøyen i havn. En bilførere fikk klipp fra Tåsa i hånd til nær færtelefonen med en akkorde bil, og en annen fikk klipp fra køyre ved en battene som ikke sett ratt og i bonde. Omframt etter leg løkreglene halvt og et prott som var mettet ved bygning av brøyt, og eisen stekket i løkreglene en bil som kort ved en campingvåkning ved nyhetslitt noen dekken. Batasmyren Samal Hansen færre nomtra smuja nutjan estring til NSU i Kapra år. Nutja tutsjemann affære skal etter atlandstada klorst og mannas til nasta Kapra år, skriva kringkvarpe. Etta vir en tøyande kapittel i søvni om estring, og nutje estringren vir 50 i felan og skriva NSU i Kapra år. Samal Hansen smuja i nutjan estring til fela i 1985 og i 2019, og bai batan i vunno FM. Estringur hefur vunnið færjamastræti 8 fyrir svo ég 1998. Sveinast fyrir Estringur var við veru í 2016 þetta etnast að vinna sveinast að færjamastræti tjá batnum hér til. Nú svo ein nútt röngt gjörd. Enda mál svo inn og hverjum kapprar að fela að hefa tutsjumann affær og teita sama tjá okkun æsni. Nú hefa við þetta 8 mann affær að hæja batin og tar eru spenntir og restir og klara sig amplia vel, segi Janus Knudsen formöver en svo í kapprari og í sumar. Så hver veit om tar eru sjöisni færre að fortsetta om bóra Estringi nasta ár, vönandi segi formöverin. Firma Kappingsra FM1 som har haft en steg siden 1. juli på grann av 8 år. Nå er ferie under seneste omførende, og en vinner skal finnes. Nå på en tette tøynden, altså klokken 15.20, ved at Nema og Magn som brester sammen, og sørste disse noen i øren omførende. Og i morgen er ferie under 3. omførende, og her vi seneste omførende under halvfinalen. Hotel Brantan og Kjallstovan kappas torsdagen, Klockan 15.20 och klockan 15.30 blir det bättre tritching och erbetökning som resta samman. Höstdagen klockan 15.30 blir det tunnel FO och vinnaren av Nema Magn och idé som kappast. Och i nästa vecka blir det så färg under halvfinalen här. Vinnaren av finalen vinner just till 12 personer hos Brantan vid Molte Husagare och fyrtökan Edla Stånaren av Örenplosset vinner en tur vid RIP 2-truck för 12 personer. Så færer vi til vevortvinten tjåkon til rekne til morgon, men det var så sannast løtne solen skinner i havn. Og i morgon satt der at ut av kvall til vevort torrar jo anfra minkan vinter nir frukslå til fruskan vint middel norran og utnering 5-20 metrar og i støvun minkant nir låt av imsalatan minn i 5 metrar. Fyra part morgon veksande vinter til fruskan vint og bestruk av norr 8-13 metrar i støvun kvassur vinter til 15 metrar. Det har vært skutja og regnet til alle vore og hiten alt samtøkker med det skjei og 12 hitast i. I svaro tog inn nøttar noen, vi er at vi tog inn klokkan 17, men minst til at her verer altså en sporene kapping om en luttla løt oss, så lett bare standa av FM1.
8: Vil du se om over? Vi online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
4: Nå tjøvåret og i handelen til fråga. Vi säljer nu Elfa Gömsel-Löschner och laddar 2-25% i avslutning av Ötlund Elfa Classic helt fram till 19 september. Stöcken av gulvet till ett gott Elfa-prat. Vi suttas till fråga och har vuxit i Trojtrush och hållit sig i halv. Bra portalen. Nåt slösning av blöjer nu av försöjning. Stöck in av portal.fo och sutt ödlägga vår tillbörjning. Portal.fo
9: Heimeren är minne än du helter. Spirbära safari. Vit kjöra bojetöjna stittre.
10: Vill du uppleva följa einast av Vaxmuseum? Eta sutja till storslitt nordvästmanna björsne vid Eknon Ejon. Du kast eisne röjna och kara VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor. Vitja lontan är björknon. Eta färra vi av fjall och skårenon. Vestman Naturcenter bjuder en del fotland av opplevelsen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sette til vel til rattis og i fjøregrunnet. Her vil du ha en nekv godt til gåman. Og glem ikke at vi har spennende gavebøna og søvesavne. Et opplevelse for alle familiene. Bøylegg din tur eller bor langt og idé. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
11: Visste du at så gulig klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealle vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tretur av røntun og vøru fra heimstadsavveidaren blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: Hever bilen tørva skundjobb, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annan. Vi ser ikke fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bense.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussen er til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kan det enda komme håndtet der oppfyr til fra samlig en prøys.
2: Vars du kveld? Ta gjerje.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
3: Du mål? Hever høvepinne, torre hu, et la vøttekramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.

var tær nuts vindøy, sættu seg samband við gulluklugar. Vi tar var størst urval av vindøy under plaste, timpre, etta træl, og svera sjolvandi alt i kjøtt. Gulluklugar. Tofta check 2, du får en tjejus det, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: Er du showmower? Vi online ombord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 223-213, eller vidtja heimasjøkere oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkere.
1: Fra portalen, nødt løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyene. Portal.fo
2: Visste du at safaritransport kan hente pakker i nærun ødelom Europa og heve tar i følgen innan 12 timer? Safaritransport, da nest best ikke godt nok.
3: Lisa tog en vørbil til Vensel. Leidde du etter en anliten arbeidsbille for en god og manelig pris, vidt jeg var tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Alle priser uten mer virkjød. Vi var kommet av vidtjøkken av Slatanskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
4: Nå er det å handle noen fra. Vi säljer nu Alfa Gömslösner och laddar 2-25% i avslutning av Ötlund Alfa Classic helt fram till 19 september. Stöcken är golvet till ett gott Alfa-prat. Vi suttjas till Fröa och Höjvöksväg 33 och håll sig i halv.
5: Dunlopilla vägskiftet i Eichene. Frutja dagen och lejardagen har Eichene vidtjana danska Dunlopilla-serföringen Flemming Nilsen. Och i hese sambandet har vi denna rikva gåan tillpån och fantastiska arvelaik.
6: Psst, vi tar väl Sveriges största madrasser, va?
5: Kom fra vi at kjattla fyra til et Dunlopillo-prat, frutja denne leierdagen, vi bjør sjalvan jæsne kaffe og kakko. Eichen!
7: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
8: Skulle hårna kjeftast, seti så i samband vi gulluglokkar. Vi tror at her feien. Du kast eisne sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulluglokkar. Tofte jack 2, gulle veit.
9: Klokkan 5. Her du inte av FM1.
10: Og i morgen flyter Føydalten og i A-bygningen av Lansjøgrusnån. Føydalten vil stedsette i A-bygningen som lett opp i 1924 og fyrer nå huset den nødvendige omstøvn av H2. Sanchatalden flit nu nutjar føystover og einastover i rumligar høler vi nutjar takkni og ungkvar vi høler som leia til tarven tja bæri starfaltsi og batnakonon. Jeg var falk tarva at hos av vakthavand ljøsmøver etter klokkan 20 torsdag 1. September skulle der framvis rinja til sema nummer som det pleia 325-1400 og be om vakthavand ljøsmøver så var det tidsi med å tekna ha tvei skriva landsjøgrusse. 13. mai 2024 samtykte løgtingi lovar uppskotti om pantskipan fyrir uilöð. Henda lovun skuld gjerra það gjörlis að fölkja að sleppa ef í öll slöga panti og einun og sema stea, heldur en að færa ui flöyri ímskar handlar. Lovun skuld sitta sig gildi við kundgjör, og eitt uppskotli kundgjör var sent í høyring og júni og ár. Ta vær atlanen að skipanen skuld fá gildi 1. September, men nú ívamalunda krefur einan lovarbröyting fyrst. Etter nækka man blivin verjur vi nu, tar man trusstrøyner launa fyrst og fyrr hæsson vi vujtjande. Og her en teknikaliteter som skal komme på plass, så leis at man har ongan hatt fyrir averska prysina til seljarnon, etla nækka tøylukt. Det kan være at vi har lagt MVG av pante. Prysstrukturerne skulle ikke brøytast av en lauarverkje som vi kommer vi. Stendet det at Leidis Hartmann Niklasen, som sier etter her, så konger ikke langt tøy til nødja pantskipene fra Virska. Vi da var hørt om vi ser atle av pantskipene i Nekvar, spurt om vi er kommet her til at nødja skipene kan sittes til verk, sier hun så løs. Ja, det vil jeg si, nå vi klar ved IRF, støyene kommer på plass, dette skal etnast, men her bare okkur som skal rattes til, og det er nøye sitt at gjøre, sier Eidis Hartmann Niklasen, landstorisk kvinna. Rakstar urslit i øren årsfjørensje tja bakka fra samtidsnum vær 273 miljoner kroner, samanbore vi 35 miljoner sam årsfjørensje i fjør. Tøkan i fargjum vær 62 000 kjendral trusstans og 3 100 trusstans i Skottlande i mån til avvik av 16.000 tons og 20.000 tons samme tog jeg skal i fjør. Og i vidmerksing til Ørslite sier Regin Jakobsen som stjør i bakka fra Samtersnån, som halter vi nøgt ved framgångene i Rakstrenån og gjør Norsfjørnje. Laksa prusen fatt månande mer enn vanta tjøk med Norsfjørnje, utbøy i kjørt støysene månande større enn vanta. Korsne vaks rakser Ørslite til bakka fra månande, særlig av vekkene høgt først virksomhet. Og i fargen var medelvekten av tikkene fiskene 5,5 kilo som godt. Gåa gongten så stater i kostnaden av tikkene fiskene som var 4% lagre enn seg om årsfjøren 24. Fiskeren og sjånen som holdt vel 4, vi sette 5,6 millioner stør gå og smalta sjekk, og fisk og råkene var lagt inn i nødt og smaltstøyene og i Skalavik og juni, sier Regin Jakobsen. Samståndet støvende fagermarknaden er vanlig. Prusner og avhøysen fagervøren hakka nå, møyre enn vi daver av å se. Vi tar hva til store gamsle av fiskamjøl og lyse som vantende røkka fram til en annen årsfjøring neste år. Nødja fagervøys i havsbrunnen er om at vi har tidsi nusslo, vi er som får av et større fleksibilitet i framløslo og fagervblandingen enn av vår. Nei, vi har gjerra tilleggingar i ravur og sammansettingsne for jeg verger akkurat kappingarstøv og hisse troplå, marknavarstøv og til å åttanne slæk på gøsk og fyske høls og edla fagur vire, sier stjævurne Bakkafrost. Og i Skottland det var fortsatt i Ørslid ikke døktende, med alvekten av tikkene fisk nummer 5,2 kilo, som godt, men la tøk og mångt, vi førte hovedan kostnad. Her har sett vi avbjørngar gjennom elgjøkje vi smalte fra åttanhuset Svøytara. Virksomheten nu växande och månande flöjde smalt är att sätta ut i år. Omläggningen i Skottland är hällde fram. Fiskarna och sjönen är nu stiv och skiftar ut vid stärka och smalt fräknar fram Lösslån. Fyra månader av hälsan antas att göra skönligare från nästa år. Vi har bättre fiskahälsa och bättre växter och hackre lövfröljning om våra. Här var det vanliga stora växter i utbåg av laxer var ett spårningen gavur av flesta marknaden. Nu utbåsväxten vantast att minka är utlivet fyra mörda jaunvå av marknaden. Vi hållde fast vid vanta och tökna av omlade 25,000 tonsen i färgen och 20,000 tonsen i Skottland och hållde fram vid som strategiska rävfästingen, gavur fiskhälso, högan kostnadseffektivitet og at fremja okkar uilu atlan og trykja lengt og er búrar digga virus skapan, sier Regin Jakobsen stjóri av Bakka Frost. Og tjóri var lagreglan úti og kanna i ferslun og klagsvig og her var nekri bilførar som fengi bæut og klippu kaurikors til upplýsa vaktlaugjern og lagreglastöyn i haun. En bilførar fikk klipp fyrir að tósi að hann hildnar telefon meðan korti og en annar fikk klipp fyrir að kaura við einu batni som ikkje sett rætt og í búndi. Omfram detta leg i Løkregland halt og et prott som var mett av era byggnader brøyt, og eisne stekka i Løkregland under bilet som kallte vi en campingvåkning vid nye slett om dekken. Østlandska stjøtnen for å vire Østlidje av folkeakvunni og for ikkje vujar vi malnån om IS-limaskap og i hesen omfæren. Det sier Østlandske forsatsvaren Kristrun Frostad etter sånne dagen etter at endelig Østlidje var grøyt. 2,8% är kvart i mot att attacka uppåt och samrägarna vid ES om limaskap med 24,2% är kvart och 4. 240,000 utländska hade välrat och välota kan vara 2,5% som är den högsta så är han väl värd till alltinge i 2019. Kristrun Frostadötter säger att hon ser det som en sigur för det falkareje att i 4% av falkarna är kvart och omvalet. Ørslid av folkeavkvunnet var ikke bindende, men stjøttene for å rette seg etter Ørslid noen. Her var samrøyngar om Østlandskan IS-limaskap stekka, og i 2013 var omsøkene om limaskap omgatt i formelige tidsen attor. Samtidig at Østlandskan kringkvarp noen ro, er det løtene avgrøtt om at han er at gjøre dette nå. Løkreglene handtok i kjørskvold i en person i samband med et herskapsmål som var fra på i havn. Det var stått fyrir klokkan 11 i kjørskvold i at en person meldte i herskapen som var helt og stått framan om dagen. Eurataj som sier han var slien og ei kjønnelige skeier visste hvor ei framt herskapen og fikk løkreglene kjøtt at få fætter om Vi kom av det som er under eldgrunna fyrir at jeg har framtærskapen, jeg vil sitte i brommen i natt, tog han vær så avvirska hvor jeg løkreklene hever enn ikke finnes jeg av vår stand. Det sier vaktløyengen av løkreklestøyene og i morgen. Vaktløyengen legger at rett at talan om en person som løkreklene kjenner rymlig vel. Og så løydsindri av utrådte og til kapprauer som vi får snakke om, tog at nu för NSO jag fasar ett nytt kapprör en nytt kapprör bara det är bara att smyra Samuel Hansen som för en ultrasmoja nytt ästring kläder så i kapprör nytt att touch man affären ska ett rattland stanna klart och mannas till nästa kapprörar är skriva kring kvarpe Detta blir en av tojande kapitel i sövni om ästring. Nytt ästringar blir den femte kaffelan och skriver en så i kapprör. Samuel Hansen smuja i nutjan estring til fela i nutjan Rottalfems og i 2019, og bæg i båtan i vunnu FM. Estringer i vunnu fargemasterhøyti, 8 ferier så i nutjan Rottalfems. Søgnaste ferie estringer var vi var i 2016, tatt etnest av vinna søgnaste av fargemasterhøyti tja båten og hier til. Nu var det så nutjan rundt gjørt. Enda malet tja ötlun kaprara felun at her var tutsjumann affær, og teta så sannlig øysten tja okkun. Nu har vi utat 8-mann affær høyabaten, og tar i respenter og rasker og klarer seg hamplig av vel seg i Jens Knudsen, formøver Jens og i Kapraur i sommer. Så hver veit om tar ikke færre at fortsette og færre i Estringen neste år, vannende seg i formøveren og i Kapraur til NSOI. Så det vekkere tjåkken, og det her angsten. Ut av kvalitet torrere, og han fra minka vinter ned i frukslå til fruskan vind, middel norran og utnering, 5-20 meter om sekundet. Og i støven minka han til ned i låt av imsonatten, men inn 5 meter om sekundet. Fyra parten av morgen vekser vinter natter til fruskan vind og bestruk av norr 8-13 meter. Og i støven vil kvasse vinter til 15 meter om sekundet. Det var skutsja og regnet til alle ved vår hiten, alt samtøkere, middelen tjei og 12 hitast i. Jeg ser vore og tøynten i øytarnen, vidt på Eirik Gunnar Johansen og Alten Gregersen, vi at vi tøynten i morgen av mitt dag.
11: Fra portalen, nødt løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo

0: portalen. Nutch løsninga blør nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Hefur tú ein brúktan bil fyrir 30.000 krónur og ynskir tú tær ein nýggjan bil? Hjá Vensel manglar við brúkta bilar upp til 100.000 krónur og tú vilja við fegin høyrra frá tær. Støkkuna gólvið hjá Vensel ella ringa 35 45 00. Vensel, við gleði okkum høyrra frá tær.
2: Popcorn.
3: 95
2: og 91 og FM 8.

0: sen samstarvi, Kristian Grøtenon, JFK, og Gulle Gluggar.
1: Ja, Gulle veit.
0: Ja, Gulle veit. Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
2: Hva ui er og løtene trus til at han fyr NSUI om å halda fast ui lastelene. Vi fær nå til Jobomøyra, nå til Jobomøyra, her Brynjar og Kristoffer er stadter. Gå an 17 holdeik til Bayern.

0: Goldbreak av tung chips hjemme.
1: Kommer inn i bossen, så Andras Olsen som blir bare her ut i duellene. Godt kors til Andras Olsen og brottspart til Kåre. Ja, man kan godt si det at det er Andras Olsen kommer øyelig hardt inn i brinken av Potler. Men jeg vet ikke.
0: Ja, Pott skal ha svett for en ballen, og så renner han, ja, riktig at jeg kan dele mot lønn, men Pott leser først av ballen, og andre hans fjerde så omgav ballen på en mann, så det er nok leie at han dømmer et straffe.
1: Men bra spark til Åtna, Frisberg og Kåhøy. Førsmål ferden, Åtna til ballen. Og han skjøter han ut av vinstra, han da gjør noe, han skårer! Han skårer tritt! Valverden løper hele ved, og nå renner han med Asgård ned, og ja, man kan säga, nu här var Kåhøy. Så ser jag nog strakt i vid Lodgetiston och här var allvarliga melda sig på Jatter här och Sverre Atro mot Innesoy. Det är väl en öjlig kapping mot just nere FF-Soy nu. Poa.
0: Ja, Poa. Kåhøy, åpner skåret så straff för det är öjliga sikker. Sender jag skåret med. Men ja. Da du ikke kjenner til denne vindegardøy vi har skåret mal, så skår jeg til mal, og så er det øyelig tungt. Jeg for seg mer har han sikkert haft målleggene til å skåret mal, og skulle ikke ha haft skåret akkurat mal, hvis alt, hvis ikke tvei. Men er så at jeg for tror noen. Ha det da. Mal Natalia, så... Nå det er øyelig sikkert at hva er for tror til det.
2: Er du showmower? Vi er online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nede akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
3: Lisa tog inn vørbild til Vensel. Leidat hu etter en avlidende arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt av tvei tilbå. Fortsanse kurier,

Dusche og Mauer. Vi online ombord, åtta nye marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkere.

100% dance kvørst frutja kvöld klokkan 20 á FM1. Dance fra Forsnån og til i det.